Shunk mani tu tanka bi hena, shunka wakan bi watoga hena. Oblaye ta anka bi owi hankesh ne hena. Te ate e bi kin asni ki ashne he, akata nan bi iwanka. Oblaye ta anka kin, o shitesh ni mitako yepe on. Makoche kin wakan, wakan tanka kinon. Miwichala ohini, hanhebe iyu hakichi. Anpechu iyu hakichi elo. Mi ye checha he haka kin elo. Nani ye checha, sunkmane tu tanka bi. Kin ka mikaga wo wa shaka iso. Hinshinbi duene nitaku keya shtaku. Un wakubi, echela iwi choni wanji. Maka ina pita yelo Anpeju washte he wan alowan le talowan minyan ta yelo Un wanaki pi lel enita it oga ota ye Un tapi it oka ota Na ekte